Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema dunia inaanza kuelekea katika msimamo ambao Turkiye imekuwa ikiunga mkono tangu mwanzo. Erdogan amesema hayo mjini New York baada ya kumaliza shughuli zake katika mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa. Amesema amekutana na viongozi kutoka nchi mbalimbali pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayemaliza muda wake, Antonio Guterres. Erdogan amesisitiza tena umuhimu wa kufanya mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akitaka mfumo wa kura ya turufu uondolewe na nafasi yake kuchukuliwa.

na mfumo unaowakilisha nchi zote wanachama. Kuhusu Gaza, amesema amani ya kudumu Mashariki ya Kati haiwezekani kupatikana bila kukomesha umwagaji damu, kudumisha usitishaji mapigano na kuhakikisha mustakabali wa Wapalestina. Kuhusu mlango bahari wa Hormuz, Erdogan amesema Turkiye inapinga kufungwa kwake na inatetea uhuru wa usafiri wa majini. Pia amesema Turkiye inaendelea na juhudi za kurejesha korido usafirishaji wa nafaka katika bahari nyeusi. Kuhusu mpango wa ndege za kivita za F-35, Erdogan amesema rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha nia ya kuirejesha Turkiye katika mpango huo, huku Ankara ikiendelea kuimarisha sekta yake ya ulinzi ikiwemo ndege za kivita za Khan. Erdogan amesema mchakato wa Turkiye sio na ugaidi unaendelea hatua kwa hatua. Na taarifa nyingine inasema kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Pakistan na Turkiye wamejadili maandalizi ya mkutano wa dharura wa makamando wa majeshi ya nchi hizo tatu. Mkutano huo utajadili namna ya kuisaidia Saudi Arabia kwa mujibu wa makubaliano ya ulinzi ya Maka. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Ishaq Dar, na waziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Hakan Fidan, wamefanya mashauriano mjini New York. Mawaziri hao wamepitia maandalizi ya mkutano wa makamanda wa majeshi ambao utajadili hatua za kuunga mkono Saudi Arabia chini ya makubaliano hayo. Makubaliano ya Maka yanaeleza kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja linachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote. Mawaziri hao wamelaani vikali mashambulizi dhidi ya Maka pamoja na miundombinu ya kiraia na kiuchumi nchini Saudi Arabia. Pia wamejadili hali ya kiusalama katika eneo hilo na kusisitiza kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa, mamlaka ya nchi na kutoingilia mambo ya ndani ya mataifa mengine. Aidha, wameahidi kuendelea kushirikiana katika juhudi za kupunguza mvutano na kufikia amani na utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa China Xi Jinping amezitaka Marekani na Iran kurejea kwenye mazungumzo ili kumaliza vita vyao wakati wa mkutano wa faragha na rais wa Marekani Donald Trump uliofanyika katika ikulu ya White House. Xi amesema China inaunga mkono kurejea kwa Washington na Teheran kwenye makubaliano ya maelewano ya Islamabad na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Pia amesisitiza umuhimu wa kufikia makubaliano ya kina kuhusu swala la nyuklia. Kwa upande wake, Trump amesifu kuimarika kwa uhusiano kati ya Marekani na China wakati wa dhifa ya kitaifa ya chakula cha jioni kwa heshima ya rais wa China. Trump amesema kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili haujawahi kuwa mzuri kiasi hicho licha tofauti zao za muda mrefu. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitafuti vita na Marekani na bado iko tayari kufikia makubaliano kupitia mazungumzo, huku mvutano kati ya nchi hizo ukiendelea. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News, Pezeshkian amesema kuwa vita vililazimishwa kwa Iran na kwamba Teheran haichagui njia ya vita. Amesema Iran bado iko tayari kuendelea na mazungumzo na Marekani ili kufikia makubaliano, akirejelea mkataba wa maelewano wa mwezi Juni uliotaka makubaliano ya mwisho ya amani yafikiwe ndani ya siku 60. Hata hivyo, mazungumzo hayo yalivunjika kutokana na tofauti kuhusu usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Rais wa Ghana John Dramani Mahama amesema Afrika inapaswa kuchukuliwa kama mshirika sawa katika maendeleo ya dunia badala ya kuwa mpokeaji wa misaada. Akihutubia mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa, Mahama amesema Afrika inahitaji mabadiliko katika namna ya maendeleo yake yanavyofadhiliwa. Amesema bara hilo linahitaji ushirikiano wa haki na usawa na jumuiya ya kimataifa pamoja na mikopo ya muda mrefu yenye masharti nafuu ili kuwekeza katika rasilimali watu, viwanda na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mahama amesema Afrika ina rasilimali kubwa za asili, idadi kubwa ya vijana, ardhi ya kilimo na madini muhimu yanayohitajika katika mpito wa dunia kuelekea nishati safi.

0: Kuhusu Gaza, Mahama amesema jumuiya ya kimataifa haipaswi kuruhusu lugha ya kidiplomasia kuficha mateso ya raia. Amesema Ghana itaendelea kuunga mkono kutambuliwa kwa taifa la Palestina na suluhisho la mataifa mawili lenye mipaka salama kwa Israeli na Palestina. Lakini pia Mahama ametoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za kimataifa za kukomesha vita nchini Sudan na migogoro mingine duniani. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na ongezeko la visa vya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, Kivu Kaskazini sasa inachangia takribani theluthi moja ya visa na vifo vipya vilivyothibitishwa, huku virusi vikisambaa katika maeneo ambayo hayajajitayarisha vya kutosha. Takwimu za serikali zinaonyesha hadi Jumanne, DRC ilikuwa imerekodi visa 7820 na vifo 3779. Ingawa jimbo la Ituri ndilo ambalo bado linaathiriwa zaidi, maambukizi mapya Kivu Kaskazini yameongezeka kwa kasi mwezi huu. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka limesema vitanda vyote 29 katika kituo cha matibabu ya Ebola cha Kitatumba vilijaa wiki hii. Wiki iliyopita, Ubangi Kusini ilikuwa jimbo la saba kuathiriwa na mlipuko huo. Shirika la Afya limesema kuwa kuenea kwa maambukizi katika maeneo mapya kunaonyesha ukubwa wa changamoto hiyo. Hata hivyo, maafisa wanasema kuwa maambukizi yanaonekana kupungua katika baadhi ya maeneo ya Ituri. Lakini Umoja wa Mataifa umeonya kuwa bado huu ni mlipuko mkubwa. Upungufu wa fedha na wahudumu wa afya pamoja na changamoto za kujenga imani katika jamii unatatiza juhudi za kudhibiti Ebola. Na taarifa nyingine inasema kuwa msemaji wa kundi la Hamas, Hazem Qasem, amesema kundi hilo liko tayari kutekeleza mpango wa Gaza uliokubaliwa na Baraza la Amani, akituhumu serikali ya Israeli kuzuia utekelezaji wa mpango huo na makubaliano ya kusitisha mapigano. Qasem amesema kuwa Hamas imechukua hatua zote zinazohitajika kutekeleza mpango huo wa amani wa Gaza. Amesema serikali ya Israeli inazuia kabisa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kukataa kutimiza wajibu wake, huku ikizidisha mashambulizi dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Natumalizie barani Ulaya na taarifa inayosema kuwa baraza la mawaziri la Italia likiongozwa na waziri mkuu Giorgia Meloni limepitisha amri inayopiga marufuku mavazi ya burka na niqab mashuleni, pamoja na kuweka kikomo cha idadi ya wanafunzi wenye ujuzi mdogo wa lugha ya Kiitaliano katika kila darasa. Amri hiyo inaweka kiwango cha juu cha 30% kwa wanafunzi ambao hawana uelewa wa kutosha wa lugha ya Kiitaliano katika darasa moja. Lakini pia inaweka hatua za ziada za kuwasaidia wanafunzi hao kujifunza lugha hiyo. Hatua hiyo imekuja wakati kukiwa na vikwazo vinavyozidi kuongezeka barani Ulaya kuhusu mavazi ya kidini ya wanawake Waislamu. Mashirika haki za binadamu na jumuiya za Waislamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema kuwa ni ya kibaguzi na inapunguza uhuru wa kidini. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Ye istişdimi Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İza'atu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
16: Да, да Турция ғаг радио да.
17: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
18: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
19: Овода Турция уни радио са.
0: Айч радио Воча Турция.
2: Говорит голос Турция.
9: Эфир, да?

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Salamu mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, leo tunachunguza utamaduni wa kale wa usimulizi wa hadithi ambao hauhitaji jukwaa kubwa, waigizaji wengi wala mavazi ya kifahari. Wakati mwingine kinachohitajika ni leso tu inayojulikana kama makreme na fimbo iitwayo pastav. Kingine ni msimulizi mahiri ambaye kwa kutumia maneno pekee hubadilika na kuwahusika kadhaa tofauti. Hii ni sanaa ambayo mashujaa, miji, matukio na hata zama nzima hupewa uhai kupitia sauti ya mtu mmoja. Tunazungumzia Medahlik, ambayo ni sanaa ya msimulizi wa hadithi anayejulikana kama Meda. Medahlik ni sanaa ya jadi ya Torakie ya usimulizi na uigizaji, ambapo msimulizi mmoja ambaye hujulikana kama Meda husimulia hadithi kwa kuigiza wahusika mbalimbali, kuonyesha matukio, kubadilisha sauti, kutumia mizaha na kubuni papo kwa papo. Kwa karne nyingi, Meda alisimulia hadithi katika maeneo mbalimbali, kuanzia vijio vya kahawa na misafara wafanyabiashara hadi masoko na maeneo mengine ya mikusanyiko ya kijamii. Hakuwa tu msimulizi wa hadithi. Aliwaburudisha watu, aliwafanya watafakari, alitoa maoni kuhusu matukio ya kijamii na akawa kiungo cha kusafirisha kumbukumbu za jadi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Nguvu kubwa ya Meda ilikuwa katika maneno yake. Alibadilisha hadithi kulingana na hadhira na mazingira aliyokuwa akisimulia. Hazina yake ya hadithi ilijumuisha masimulizi ya jadi, mashairi ya kishujaa, hekaya na hadithi za kuchekesha. Alipoagiza wahusika mbalimbali, angeweza kubadilisha sauti na namna ya kuzungumza, kutumia uigizaji na hata kuingiza matukio ya wakati huo katika simulizi yake kupitia ubunifu wa papo kwa papo. Kwa njia hii, hadithi ile ile ingeweza kupata sura mpya kupitia Meda mwingine au mbele ya hadhira tofauti. Hapa ndipo tunapopata moja ya sifa muhimu zinazofanya Medahlik kuwa na thamani kubwa mbele ya UNESCO. Mila hii si maandishi yasiyobadilika yanayopitishwa kutoka zamani, bali ni usemi hai wa kitamaduni unaoundwa upya kila wakati unapowasilishwa. Mila ya Medahlik ilitangazwa kwa kitobora cha urithi wa simulizi na usioshikika wa binadamu na UNESCO kwa niaba ya Torakie mnamo mwaka 2003. Baada ya mkataba wa kulinda urithi wa kitamaduni usioshikika kuanza kutekelezwa, mila hiyo iliingizwa katika orodha wakilishi ya urithi wa kitamaduni usioshikika wa binadamu mnamo mwaka 2008. Hatua hii ilifanya moja mifano muhimu zaidi ya utamaduni wa Torakie wa simulizi wa hadithi na maigizo ya jadi kutambulika kimataifa. Katika tathmini yake, UNESCO inasisitiza muundo wa Medahlik unaounganisha mila na simulizi ya sanaa za maonyesho. Namna mila hii inavyorithishwa kutoka kizazi hadi kizazi, nafasi yake katika kuhifadhi kumbukumbu za pamoja za jamii, utegemezi wake kwa mawasiliano moja kwa moja na hadhira, pamoja na uwezo wake wa kuunda upya katika kila onyesho, yote yanaimarisha hadhi yake kama urithi hai. Kwa hiyo, si hadithi anazosimulia Meda tu ndizo ambazo ni sehemu ya urithi huu, bali pia namna anavyosimulia. Kinachopaswa kulindwa si hadithi pekee, bali pia matumizi ya sauti, uigizaji wa uhusika, ubunifu wa papo kwa papo, ucheshi, mwingiliano kati ya msimulizi na hadhira, pamoja na ustadi unaunganisha vipengele vyote hivyo. Hata hivyo, kulinda urithi hai wa kitamaduni hakumaanishi kuugandisha katika hali yake ya zamani. Lengo halisi ni kuimarisha mazingira yanayowezesha mila hiyo kurithishwa kwa vizazi vipya, huku ikihifadhi tabia yake na upekee wake. Ndiyo maana katika sera za Torakie za kulinda urithi wa kitamaduni usioshikika, shughuli za kuandaa orodha ya urithi, utafiti, uwekaji wa kumbukumbu, elimu, uhamasishaji wa umma, pamoja na kuwaunga mkono wabebaji wa mila zimepewa nafasi muhimu.
kupitia kazi ya kitaifa ya kuandaa orodha ya urithi chini ya Wizara ya Utamaduni na Utalii, vipengele mbalimbali vya utamaduni vinawekwa kwenye kumbukumbu. Wakati huo huo, sehemu kubwa ya tafiti na nyaraka ambazo zinahusiana na utamaduni wa watu zinawekwa wazi kwa njia ya kidijitali. Mfumo wa hazina hai za binadamu ama Living Human Treasures pia ni miongoni mwa mbinu za kulinda urithi huu. Mfumo huo unasaidia kutambua wataalamu wenye maarifa na ujuzi wa jadi wa kiwango cha juu na kuhakikisha urithi huo uliokusanywa unarithishwa kwa vizazi vipya. Urithishaji una umuhimu mkubwa zaidi tunapozungumzia medahlik. Hii ni kwa sababu sanaa hii haiwezi kudumishwa kwa kukariri maandishi na hadithi pekee. Kuibadilisha hadithi kulingana na hadhira, kubuni papo kwa papo wakati unaofaa, kuwatofautisha wahusika mbalimbali kupitia sauti na miondoko ya mwili, pamoja na kujenga uhusiano wa moja kwa moja na hadhira, ni ujuzi unaokuwa kupitia uzoefu. Kwa hivyo, mustakabali wa medahlik hautegemei tu kuhifadhi hadithi zenyewe kwenye kumbukumbu, bali pia kuhakikisha maarifa ya uigizaji na ustadi wa usimulizi vinaendelea kuishi. Juhudi za sasa za kulinda maigizo ya jadi ya Torakie hazilengi tena swala la kutosahaulika pekee. Kuhifadhi muundo wa asili wa mila hii, kuzuia uharibifu wake kupitia uwasilishaji usio sahihi au wa juu juu, kupitisha kwa vijana na kuongeza mwonekano wake katika mazingira ya leo ya kitamaduni, pia ni miongoni mwa masuala muhimu yanayojadiliwa. Katika juhudi zinazokutanisha Tume ya Taifa ya Torakie ya UNESCO, Wizara ya Utamaduni na Utalii, wabebaji wa mila, wataalamu na mashirika ya kiraia, umuhimu wa kutathmini mbinu bora za kulinda urithi huu unaongezeka. Hii ni pamoja na kuangalia hatari ya mila hiyo kusahaulika au kupoteza thamani yake. Mtazamo huu unaendana kikamilifu na asili ya medahliki yenyewe. Kwa sababu katika historia, Meda hakuwahi kujitenga na zama alizoishi. Aliingiza matukio wakati huo katika simulizi zake, alizungumza na ulimwengu wa hadhira yake na kuunda upya mila hii katika kila onyesho. Leo pia, lengo si kuiona medahlik kama sanaa ya zamani ya kusikitikia iliyoachwa katika nyumba za kahawa za zamani, bali ni kuhifadhi lugha yake ya msingi wa usimulizi na ustadi wake wa kisanaa kwa namna inayoiwezesha kukutana na watu wa zama zetu. Hebu fikiria hili. Katikati ya jukwaa amesimama msimulizi mmoja tu. Kwa muda mfupi anakuwa mzee, kisha kijana. Sekunde chache baadaye, mhusika mwingine kabisa anaanza kuzungumza. Mazingira yanabadilika. Muda nao unabadilika na hadithi inaelekea upande mwingine. Lakini bado jukwaani yuko mtu mmoja tu. Huenda hapo ndipo nguvu ya medahliki iliyodumu kwa karne nyingi ilipojificha. Jukwaa kubwa zaidi ni mawazo ya mwanadamu, na chombo chenye nguvu zaidi ni maneno. Ikiwa imezaliwa kutokana na utamaduni wa kale wa Torakie wa usimulizi wa mdomo, medahliki hufanya zaidi ya kubeba hadithi za zamani hadi nyakati za sasa. Pia inaonyesha jinsi kusimulia na kusikiliza kunavyoweza kuwaunganisha watu katika ulimwengu wanaoshiriki pamoja. Ikiwa imeorodheshwa katika orodha wakilishi ya urithi wa utamaduni usioshikika wa binadamu ya UNESCO, mila hii inaendelea kuishi kama mojawapo ya sauti zenye nguvu zinazoupeleka utajiri wa utamaduni wa Torakie wa usimulizi wa hadithi kwa ulimwengu. Katika kipindi chetu kijacho, tutakutana tena kufuatilia hazina nyingine ya urithi hai wa kitamaduni wa Torakie. Mpaka wakati huo, kwa heri. Nyayo za Torakie katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.